0: ары карай уже бала чагабыздын касында өз мамандыгыбыз боюнча ары карай жалгастырабыз. Кыйын болгону сол жагы гана. Ал жалпы башка эмнеси, мына жердеги жагдай, тамак берүү, ондай эч кандай нерседен кыйналган жокпуз, тек бала чагадан алыс жүргөнүн кыйналдык.
1: Негизи ошо проект өзү жакшы колдонуп чыккан дейм. Өйткени өзүмө адамга көмөктөшкөн катты унайт. Мен сол себептен, наверное, мен ошо проектте калганды жакшы көрүшүм.
2: Өткөн жылы бул проектте жана да айтып өтөтүн болсо, балаларды сүндөткө отургузуу обрезание жасалынган. Бул жылы башчылык тарапынан оган уруксат берилмеди. Берилмөө себептерин да түшүнүүгө болот, өйткени биздин поезд бир станцияда 2 күн гана турактайт. Жана да кез келген хирургиялык манипуляция негизи стандарт боюнча хирургия операция жасаган адам наукасты бакылоо керек жазылып кеткенге дейин. Ал биз башка алыс станцияларга кетип калгандан кийин наукас бакылоосуз калып коет. Жана да неше түрлүү ата-аналар болот,